0: San Sebastián, confiando en por fin a tremenda vaga de lesións das últimas semanas. O deportivismo, na mentre, feliz, moi orgulloso do éxito das súas xogadoras, Ainhoa e Marisa, que se proclamaron en Polonia campeonas do mundo sub-20.
1: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: 50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, hai o negro coa súa particular fusión de blues e soul galego. Por favor, no
1: dudes más. Mochila lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 16.200 euros. Hyundai Tucson desde 25.700 euros. O Hyundai Kona desde 21.900 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama. Para que la vuelta al cole se te haga más amena. Unidades limitadas hasta fin de stock. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.

0: Meteorológico adverso por lluvia de nivel laranja, o cal afecta a oeste e suroeste da Coruña dende esta mañán. E en nivel amarelo, o resto da provincia, máis Pontevedra, máis Lugo, a Mariña e a zona de montaña. Tamén temos alerta por un fenómeno meteorolóxico adverso por vento de nivel amarelo, o cal afecta a seguintes zonas: a Coruña, Pontevedra, zona de montaña de Lugo, a Mariña e centro de Lugo. En a costa temos alerta laranxa no litoral oeste da Coruña dende media mañán, amarelo no resto agás na Mariña de Lugo.
1: Esta mañá as persoas que pasaron a noite na estación intermodal de Santiago de Compostela despois da movilización pola problemática da vivenda, en solidaridade con Mari Carmen Abascal, xa saben, a muller desafiuzada en Madrid, esta movilización convocada polo sindicato da vivenda, bueno, pois estas persoas foron finalmente desaloxadas esta mañá. Sen incidencias, alí estivo o micrófono de Onda Cero.
2: Se iniciou unha sentada mentre algunhas compañeiras preparaba material para poder pasar aquí un pouco máis de tempo, e ao final se puido pasar a noite despois de mediar coa policía, que non, ao final non decidiron entrar e sacarnos, e tamén coa dirección da estación, que bueno, que hemos de decir que os responsables da estación nos trataron moi ben e hubo unha boa conversa.
1: Bueno, pues finalmente foron desaloxados, como decíamos, en incidencia. Se teñen previsto tamén celebrar unha asamblea nas próximas horas. Nos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España, agora no boletín de noticias das 12 do mediodía, sen ir máis lonxe, xa nos están a informar do Consello de Ministros da previa. Tamén nos informarán dos acordos, xa saben que algo xa se foi anticipando. Está previsto, ademais, que neste Consello de Ministros, ademais do decreto de medidas urxentes da vivenda, tamén se aprobe o decreto coa prórroga ou novas axudas polo impacto da suba dos combustibles. Temos varios sectores económicos tocados por esta suba, en realidad de todos os cidadáns, pero tamén varias actividades económicas, transportes e logísticas, industrias, o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro. Estamos, polo tanto, tamén atentos a ese novo decreto. O sector pesqueiro, este último, tengo outro punto de atención importante hoxe. Na reunión do Consello Europeo de Pesca, institucións comunitarias, asiste o ministro Luis Planas, tamén a conselleira do Mar, Marta Villaverde, porque dentro da delegación española representa a todas as comunidades. Bueno, tema salientado que xa saiu aí a palestra, a reforma do FEMPA e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. Unha reforma presentada pola Comisión Europea, son uns fondos fundamentais, por exemplo, para a renovación da flota, entre outros. Para que se faga unha idea, entre 2021 e 2027 España ten asignados 1.200 millóns de euros. Bueno, pois reforma do FEMPA, interviu o eurocomisario Costas Cádiz, aceptaron algunhas propostas feitas polos estados, tomaron entón a palabra os representantes dos estados, escritamos o ministro Luis Planas, di a reforma vai polo bo camiño, pero tamén lle pon un pero.
3: Creemos que va en una buena dirección, evidentemente no incrementa la asignación financiera, pero tenemos medidas más interesantes, como por ejemplo el aumento del límite financiero hasta el 30% en las medidas relativas a la flota y que no se aplique a las paradas temporales, también el nuevo supuesto de parada temporal por motivos socioeconómicos, cuando hay una reducción de más del 40% interanual, pero efectivamente creemos que hay que avanzar más. Por ejemplo, por desgracia, el supuesto de no renovación de acuerdos pesqueros de la Unión Europea con países terceros debería incluirse. Y asimismo,
1: bueno, pues este era un tema importante, este primeiro pero que marcaba Luis Planas, porque este é un asunto que tamén España, outros países, están levando a este Consello Europeo de Pesca. Estánse apurando os contactos entre os países, sobre todo os afectados, entre eles está España. Que lle imos a dicir da flota galega? Sí, estamos a falar do problema do caladoiro de Mauritania, tradicional caladoiro de Mauritania. Bueno, pues están aí apurando os contactos para facer forza en institucións comunitarias e despexar en positivo pois o problema que temos co caladoiro de Mauritania, que poderíase non renovar o acordo pesqueiro e a partir do 14 de novembro os barcos poderían quedar amarrados. Entón, aí hai un problema importante. Bueno, están aí, tratalo tamén en institucións comunitarias. Noutro esteario, no Congreso dos Deputados, tivemos mesa do Congreso. Mesado Congreso, reunión co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir expediente sancionador a deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, xa saben, por todo o caso do bote de gas pementa que exhibiu no interior do hemiciclo do Congreso. Antes de propoñer a sanción definitiva,

0: respectiva órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada ten 10 días para formular as súas alegacións. Pois eso é o que decidiu, en resumo, en titular, a mesa do Congreso desta maña. No eido sanitario, onte tivemos reunión da mesa sectorial de sanidade, xunta e sindicatos. Na mesa, a proposta que deixou a Consellería inclúe, entre outros, un novo modelo retributivo en atención primaria. Imos co repaso dos principais puntos transmitidos polos Sergas ou sindicatos, con María Teijeiro.
1: A proposta presentada pola Consellería de Sanidade prevé a creación dun novo criterio que, ademais de basearse no número de tarxetas sanitarias, tamén pondere a idade dos pacientes atendidos e a complexidade da súa asistencia. O novo modelo retributivo, que chegará a todas as categorías profesionais, tamén recoñece condicións como a dispersión xeográfica, o factor de illamento ou o factor de soidade. O obxectivo é que os cupos de maior complexidade e os postos con condicións asistenciais máis exixentes teñan un maior recoñecemento retributivo. A Xunta vai incorporar a podoloxía á atención primaria, creando 14 prazas en 2027 e coa previsión de ampliar esta dotación ata os 28 profesionais no ano 2030. Cando se habilite unha nova praza de médico de familia ou de pediatra, seguiráse a ratio de un, polo que tamén se creará outra para enfermería. Establecese unha ratio de 1 por 50.000 dietista nutricionista en atención primaria, seguindo a recomendación da Organización Mundial da Saúde, o que suporá a dotación de 53 profesionais, un incremento de 8 prazas sobre as 45 xa existentes. Ampliarase a rede de psicoloxía clínica en atención primaria a 50 profesionais ata 2030, de acordo ao comprometido e recollido no plan de saúde mental.
0: Os sindicatos non a primeira reacción, en xeral ven algúns avances, din, pero votan en falta unha maior concreción económica. Din que se falan de novos criterios para esas retribucións, pero que non se fala da cantidade económica exacta, eso que llevan a pedir a Consellería de Sanidade. Isto foi onte, na mesa sectorial de Sanidade, aínda que a verdade é que a nova de onte que nos segue a conmover é o gravísimo accidente de tráfico acontecido en Lugo na A8, á altura de Ribadeo. Xa saben, deixou unha parella e a súa filla de 13 anos falecidos e un mozo de 20 anos que está ingresado aínda na unidade de críticos no ULA, no hospital de Lugo. Non foi, por certo, o único accidente mortal que tivemos en Galicia nas últimas 24 horas. Tivemos unha muller atropelada mortalmente na Caniza cando cruzaba un paso de peóns, o conductor do coche deu positivo en alcoholemia e un home morreu tamén ao emborcar o seu tractor, neste caso foi no concello de Valdodubra. E o ultimísimo, ademais do caso José Tomé, pola denuncia tramitada contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte por un presunto caso de acoso, xa saben, acoso sexual. Hoxe estaban chamadas a declarar en calidade de testemunhas 4 persoas, entre elas Pilar García Porto, a secretaria de organización do PSDG en Lugo. Estaremos aí tamén nos xulgados de Lugo. Estamos tamén con esta entrevista. O último apuntamento. Diario Expansión, Diario Económico Expansión. Recolle unhas declaracións, din, a este Diario Expansión, do CEO de Peugeot en Europa. Chámase Alain Fabey, ou Fabi, non sabemos aí a pronunciación exacta. Din, Peugeot producirá en Vigo a nova xeración do Partner e o 2008. Din, na actualidade, Peugeot produce en España os seus dous modelos con maior volume de ventas, o 208 en Zaragoza, o 2008 en Vigo, así como o vehículo comercial Partner. A previsión é que as próximas xeracións destes modelos tamén continúen sendo Made in Spain. Din, así o confirmou a este Diario Expansión Alain Fabey, que asegura, din, que a próxima xeración do Partner e 2008 vanse fabricar na factoría de Vigo. Teño un entrecomillado, din, era algo fácil de adivinar, explica a Expansión o directivo francés. Bueno, pois así rematamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón Reserva Coren a 14,95 euros o quilo ou a cabaciña a 1,19 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ourfestival.gal.
4: Pero, onde están os peregrinos?

0: esas contribucións. Sabedes que xa se fixo hai anos, cando se comentou este proceso, pues un fixo o meu compañeiro Jorge Duarte un recorrido e unha enquisa e un traballo na asociación de veciños, e agora estamos pulindo detalles e todas as contribucións son benvidas, pero eu creo que fundamentalmente non é que melloremos o acceso aos hospitais para a xente dos tilos, sino que melloramos o acceso aos centros sanitarios, aos hospitais, para o conxunto da cidadanía, porque o incremento das frecuencias tanto da liña 1, que cada 15 minutos, como a liña C2 circular que leva aos hospitais, que cada 20 minutos actualmente, cada 40, permite que calqueira liña de autobús desta nova proposta, excepto a Lanzadeira ao aeroporto, que evidentemente non entra dentro deste ámbito, calqueira liña, calqueira veciño pode acceder ao hospital con un único transbordo, gratuito e sin mudar a parada na que se baixa. Non sei se me explico. Poden chegar a calqueira dos dous hospitais con un único transbordo desde a súa liña correspondente das 18 que hai, con un único transbordo gratuito e sin moverse da parada na que se baixan. Como moito, terían que cruzar a outro lado da rúa, pois no caso de que vayan en dirección contraria. Eu creo que iso é unha millora, pois, moi sustancial nesos centros que realmente son moi tractores de mobilidade, como poden ser os hospitais neste caso.
1: Sí, Miriam.
2: Sí, bueno, pois xa o explicou perfectamente Xanduro, pero a mí tamén me gustaría decir que matizar efectivamente que cando hai cambios, pois pode ser, evidentemente, non vamos a decir que o 100% das persoas van a ter unha situación moito mellor, porque pode haber algunha excepción de algunha persoa, pois que teña que cambiar o seu hábito e o que está acostumado, e é certo que cando hai eses cambios, pois sempre hai unha serie de reticencias que evidentemente entendemos, pero tamén creemos que hai que deixar primeiro unha marxe de ver como funciona o novo servizo, como son esas novas liñas e adaptarte, e efectivamente é importante destacar que nos, o que traballamos cos recursos do municipais, é para dirixirnos ás melloras que cheguen o maior número de persoas, o cal non quere decir que non poida haber algunha persoa que poida, como dicía, pues, ter que modificar o seu hábito, pero o importante é destacar que vai haber máis frecuencias, que as liñas van a ofrecer unha maior cobertura, que todo está optimizado e que está analizado, e que efectivamente tamén hai moitísimas melloras, incluso pues, en liñas as máis usadas, que reducen o tempo, non, a esa frecuencia. Polo tanto, entendendo e escoitando a todas as persoas, como dicía Xan, que tamén nos poden axudar, así hai que facer algún axuste no futuro, pois que o contrato permite facer eses axustes, ten esa flexibilidade, e por tanto eso tamén é óptimo, pero que sí que creemos que debemos deixar un pouco primeiro ver como funciona e poder facer esas comprobacións. Entendendo, como dicía, as críticas, tamén creo e tamén teño que decir que me parece que, por desgraza, hai algún compañeiro de mesa ou algunha organización política que xa sabíamos que daba igual o que fixéramos, que ia xa ser hipercrítico, e o que lle pediría esa responsabilidade tamén de que vamos a ter un transporte público moitísimo mellor, estamos absolutamente convencidas, e polo tanto pois vamos a deixar tamén que empece a funcionar.
3: Sí, a ver, bueno, o contrato de transporte hai que acabase de formalizar, como ben dice a voceira do equipo de goberno, pois hai que ver un pouco como vai a responder, eso é unha realidade, pero certo é que estamos ante o contrato máis caro, me difiro, un contrato que se incrementa considerablemente no seu importe. Desde o Grupo Socialista entendemos que os servicios deben ser sostibles, non é que o entendamos nós, é que o dice a norma, o sea, unha administración pública ten que apostar evidentemente pola sostibilidade, porque todos os cartos salen da mesma caixa común. Dito isto, sí que é verdade, nos estivemos analizando os pregos, e sí que é verdade que o contrato ofrece nesta modalidade unha amplia marxe de modificación, según a súa literatura, sin ter que ir a unha modificación do contrato en sentido estrito, ofrece a posibilidade de facer axustes entre líneas. E por iso a nos chama poderosamente a atención que non se atenderan, ou polo menos non houbo resposta concreta, ás 14 demandas que a coordinadora de asociacións veciñais fixo en maio deste ano. É dicir, a coordinadora de asociacións veciñais fixo demandas moi concretas, moi concretas. E tendo en conta as posibilidades que recoñecemos, que ofrece, non sabemos moi ben a marxe coa que conta o goberno, porque sí que é verdade que dentro desas posibilidades hai un límite máximo, que son 4,7 millóns de quilómetros ao ano, que me corrija o concelleiro, hai ese límite máximo. Non entendemos que

0: aparte de esto, ayer me encontré con un señor que trabajó en los autobuses durante 30 años, el conductor, no voy a decir el nombre, y dijo que es un desastre lo que van a hacer. Y es un hombre que estuvo trabajando 30 años de conductor.
1: Pues José, le agradezco mucho su llamada, le contestan enseguida y le agradezco mucho su intervención.
0: Vale, vale.
1: Un fuerte abrazo. Señor Duro, bueno.
2: Sí, a ver, realmente non sei onde ten el o médico porque non especificou, pero normalmente a xente da Torreira
1: Galeras, pode ser.
2: Había o centro de saúde está en Vite, o correspondente a esa zona, e o autobús efectivamente fai un xiro ali para pasar xusto por diante do centro de saúde de Vite, que é o que teóricamente corresponde a todos esos barrios. Sabemos que cada quen escolle ao médico donde queira.
1: Que nos
2: digan, bueno,
1: algúns veciños de Romaño, Avío, Torreira, que bueno, se ata agora había esa conexión entre Romaño e Galeras.
2: Sí.
1: Ali centro de saúde, centros escolares tamén. Agora se desviaría por Vite, entende?
2: Se desvía por Vite, sube Castelao, deixa xente diante do centro de saúde e volve a baixar polo centro. E ao final acaba facendo ese, ou se acaba chegando igual aos centros escolares. Eu quería comentar aquí que é certo o feito de apostar por un, neste caso, por un contrato de servicios frente a unha concesión, como era antiguamente, pois evidentemente dota de moitísima maior flexibilidade para ir adaptándose á evolución da cidade. Comentaba a señora Abal as 14 propostas da coordenadora das accións veciñais. Nos estamos falando un a un con cada unha das accións de veciños, mesmo mañán teño con Monte de Deus e con Portela de Figueiras para falar todas estas cuestións, e evidentemente nos, na medida que sea posible, adaptaremos a esas peticións concretas. Pero hai que entender que nos temos que ter unha visión global do conxunto das liñas, do conxunto das frecuencias, co cal hai adaptacións que son posibles e outras adaptacións que non va ser posibles. Falar, sentarse, señor Constela, o xoves que ven, pois temos unha comisión de seguimento do convenio, porque non é só a liña 12, hai unha serie de características que cambian no conxunto do contrato que hai que debatir en esa comisión e que vámonos facer con absoluta normalidade. Eu creo que é un contrato que ven encamiñado, evidentemente defendo diante de calquera foro. Eu creo que levo un traballo detrás importantísimo de avaliar necesidades, de intentar conxugar necesidades particulares e necesidades colectivas, e insisto, deixemos asentar o contrato, vayamos vendo como funciona e cantos axustes haxa que facer, pois farémoslo sin ninguna dúbida.
3: A min parece me ben, e de feito xo dixen ao principio, isto, o contrato acabase de firmar, hai que ver como evoluciona, pero eu non vou a citar agora asociacións veciñais concretas. Sabedes que nos estamos reunindo con todas as asociacións veciñais con o noso candidato Pedro Blanco, e un común denominador da meirande parte coas que nos reunimos, vale, non todas, non nos reunimos todavía con todas, pero un común denominador é a falta de resposta do goberno municipal ás súas demandas concretas en relación con este contrato. Somos conscientes de que hai que ter unha visión global, eso creo que o entendemos todos os que estamos aquí, pero tamén sabemos e somos conscientes que existen unhas demandas concretas desde o 14 de maio en riba da mesa, e cando menos, o goberno, xa que non as incorporou, debería de informar e explicar ás asociacións por que non as incorporou polo de agora e se van a ter encaixe nun futuro inmediato, porque desde o 14 de maio ata a data na que se formalizou o contrato houbo tempo suficiente. Ese é a nosa principal crítica que facemos ao goberno municipal. Dito isto, hai que ver un pouco como evoluciona, e sí que é verdade que, transmitindo tamén a demanda das asociacións veciñais coas que nos reunimos, que se concrete exactamente que vai a pasar coas súas demandas concretas.
4: Sí, además eu creo que tamén deberíamos pasar a vivenda, porque é verdade que é un tema moi relevante, ainda que evidentemente os autobuses tamén o son. Pero vou intentar ser breve. Señor Constela, eu, e se non quedou claro o matizo, estaba dicindo o meu compañero de mesa, representante dunha organización política que foi hipercrítica, porque sabe vostede que non é o primeiro que fala desta cuestión. Onte mesmo tivemos outro debate co señor Villano, que cualificou de postureo esta nova proposta, ou as declaracións do seu portavoz, do señor Berea, a respecto de que isto fixose, pois non sei, un día así tomando un café organizamos as liñas. Pois non, mire, isto está, como lle explicaron, moi reflexionado, moi analizado, e vaise seguir reflexionando, como acaba de decir o señor Duro. Este xoves hai esa comisión de seguimento, pero a mí tamén me gustaría facer aquí unha reflexión. É evidente que nos queremos que entren menos coches na cidade.

mínimo que poda ser de xente, digo, écheme máis cómodo ir ali ao centro comercial que ten aparcamento. Pero non creo que a causa do declive do comercio local aquí e en todas as cidades, cando menos do Estado español e creo que de toda Europa, este

0: Presión. Agora aproban dunha maneira totalmente improvisada dous reais decretos que veñen a ser un refrito do xa tentado anteriormente. Quero recordar que en xullo deste mesmo ano este mesmo Real Decreto foi aprobado e finalmente non foi convalidado no Congreso dos Deputados.
1: E o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, mostra a súa decepción após coñecer a aprobación de dous reais decretos lei en materia de vivenda no Consello de Ministros. Sinala a equivocación do goberno fragmentar as medidas en dous decretos e a elección de parches para atallar a crise habitacional, máis avanza tamén ese voto favorable do BNG na convalidación de ambos decretos.
2: En vez de un decreto, que era lo que se reclamaba, tenemos dos. Llegamos a la conclusión de que aquí muchos decretos y pocos derechos, y de lo que se trata es precisamente de garantizar el derecho a la vivienda, y ese derecho ni se limita ni se trocea. Por lo tanto, creemos que ahí el gobierno se está equivocando, ¿no? Creemos que es necesario garantizar la protección de las personas más vulnerables y, por lo tanto, no se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir adelante.
1: E a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, está esta tarde entregando 24 vivendas de promoción pública en Santiago de Compostela, nun acto no que está tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, un acto o que non estaban convidados nin o delegado do goberno, Pedro Blanco, que tamén é candidato socialista á alcaldía de Santiago, nen a propia alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Escoitamos ao delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a conselleira de Vivenda, María Martínez.
3: O Goberno de España financia con máis dun millón de euros este grupo de vivendas a través do plan de recuperación e parece lógico que estea presente no acto e que teña a oportunidade de manifestar o compromiso do Goberno coa vivenda en Galicia, que se traduce nun investimento global durante os últimos anos que supera os 500 millóns de euros. Con todo, a Xunta rexeitou invitar ao Goberno a este acto co fin de presumir dun proxecto conxunto que demostra que é posible colaborar entre as administracións, enviando á sociedade unha mensaxe errónea e pouco esperanzadora. Por iso, expresamos o noso malestar.
0: Que en da Xunta de Galicia sempre mantivemos esa lealtade, ese decoro institucional, e sempre temos convidado as administracións que sexan partícipes no acto que representamos. Neste caso, ni no Goberno Central, pois non hai ningunha aportación económica do Goberno Central, nin tampouco por parte do Goberno Municipal teñen participado nesta promoción, polo tanto, por iso non foron invitados. Non entanto, no momento en que se entreguen as vivendas, por exemplo, na parcela cedida polo Concello, por suposto que invitaremos a alcaldesa. Eu penso que hoxe non é un día de disputas políticas, senón de parabéns para estas 24 familias.
1: E coñecimos hoxe tamén que a autopsia realizada ao conductor de 52 anos de idade, falecido pasado domingo tras unha discusión con outro conductor na A55 en Mos, confirma que morreu por un paro cardíaco. Foron varios os particulares os que alertaron a emerxencia sobre a presencia de dous conductores pelexando no arcén da autovía. O lugar acudía a Guardia Civil, tamén a Policía Local e o 061, que trasladou a un dos varóns ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde acabou falecendo. Horas despois foi detido un veciño de Vigo por un posible delito de homicidio, pero xa os primeiros informes sobre o falecemento sinalaron que as lesións que presentaba pola pelexa non eran compatibles co falecemento. O detido foi posto en liberdade, aínda que continúa sendo investigado polo sucedido, e como decíamos, confírmase que este home de 52 anos que participou na pelexa de Mos faleceu por un paro cardíaco, que así o asevera a autopsia realizada o seu corpo. E o compás da edición do 29 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
1: ¿Cómo?
2: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
1: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
0: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
3: ¿Van a querer vino?
2: Treixadura Ribeiro.
1: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
6: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
5: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: E en Sanidade, o conselleiro Antonio Gómez Caamaño ten boas sensacións na negociación que se está seguindo cos sindicatos para a reforma da atención primaria. Mañá nova reunión para abordar o modelo retributivo en primaria. Estudarán as alegacións presentadas polos sindicatos e Caamaño confía en que se chegue a bo porto.
9: Estamos avanzando en lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se está traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamiento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non solo tamén un número, ¿no?, sino tamén hai que a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a la de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
8: Os sindicatos, nunha primeira valoración, creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. E estamos en Lugo, co caso José Tomé. Dúas das catro mulleres citadas hoxe a proposta da acusación na investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, aseguraron que denunciaron episodios de acoso a través do canal interno do Partido Socialista, pero ambas manifestaron que non teñen previsto presentar denuncia judicial para proteger a súa privacidade e a das súas familias. Luis Llera.
10: A xornada de declaracións celebrada no Tribunal de Instancia de Lugo enmárcase na fase de instrucción aberta tras a querela da Fiscalía Provincial por un suposto acoso sexual denunciado por Laura Vila. Entre as persoas citadas hoxe como testemunhas estaba Pilar García Porto, deputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla e secretaria de organización do PSDG en Lugo. García Porto asegurou que tivo coñecemento destas denuncias na canle interna a través de terceiras persoas, pero que en ningún momento ningunha das supostas víctimas se puxo directamente en contacto con él.
8: E a empresa sueca Eurobattery comunicou nas últimas horas a paralización temporal do proxecto de explotación da mina de Wolframio Tunger San Juan no concello ourensán de Agudiña. A nova xurde tras os últimos reveses xudiciais e económicos, pero dende o concello de Agudiña, o alcalde Néstor Ogando sinalaba que a decisión obedece a un requerimento municipal para cumplimentar a documentación que permitirá darlle a licencia de actividade. Por iso, o rexedor sinalaba o seu optimismo con este importante proxecto mineiro para a súa zona. Xesús Álvarez.
11: O alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, sinalou que está en contacto ca empresa mineira Eurobattery e explicou que a decisión de paralización temporal simplemente obedece a unha estrategia de prazos na mentres non se cumplimenta a documentación requerida entre la a relativa impacto ambiental, polo que se amosaba optimista sobre a continuidade dun proxecto moi importante a nivel nivel económico e laboral para esta comarca.
12: Sí, eu son optimista. Ademais, non no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante que a licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoyamos esta iniciativa.
11: A paralización chega días despois de que se suspendera a cotización bursátil e tras a condena do seu ex-conselleiro delegado por fraude, unha novada que o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, sinalou tiveron constancia únicamente a través dos medios. Pardo indicou que a Administración Galega permanecerá vixiante para que o proxecto mineiro cumpla con todas as normativas.
13: Que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante a garantía medioambientais e técnicas, en caso de incumplimento desas obrigas, porque claro, se farán actuacións que nos corresponden conforme ao dereito por parte da Xunta de Galicia.
11: Dende a empresa sinalan que manterán a súa liña de cooperación tanto co Concello como ca Xunta, remitindo a documentación e solicitudes que lles sexan requeridas.
8: E falamos tamén de transporte metropolitano, tamén nesta xornada, ante os problemas que se veñen sucedendo na estación da Coruña e a súa área metropolitana, e tamén en Ferrol, cos buses. O seu conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defendía que a Xunta actúa para reforzar o transporte por estrada dentro dos contratos en vigor. Pero advertía tamén, Diego Calvo, que as prazas de autobuses están limitadas, ou igual que noutros medios de transporte.
14: Teñen unha flexibilidade que tentamos dar solución a todos, pero é certo que en determinados momentos e en determinadas rutas non é capaz de dar solución a toda a demanda que existe, non? Fronte a iso, pode haber algunha persona, como vostede decía, que determine que non lle vale a solución do coche. Pois pode ser, é certo, pode ser que algún considere que non lle compensa ir co risco sabendo que igual non hai praza. Algunhas personas decidirán, pois o mellor adiantar o bus anterior para asegurarse a praza, e outras persoas igual non se lles pode dar solución, e é indudable, non? Non seremos capaces nunca, nin hoxe, nin no futuro, de dar solución ao 100% dos casos de desprazamento. Eso é seguro, nin hoxe, repito, nin en ningún momento, non? O que tentamos é, dentro dos contratos e das posibilidades, dotar de maior número de prazas disponibles, pero sendo conscientes que en algún momento, repito, as prazas van a estar limitadas, non? Igual que están limitadas en calquer medio de transporte que exista a día de hoxe no mundo.
8: Diego Calvo, que tamén defendía o modelo de axudas individuais para o transporte escolar e que esgrimía que hai casos de rutas que non se poden cubrir con autobús, trasladado despois de que as AMPAs galegas criticasen a través dun comunicado a orden de axudas para gasto de transporte escolar para que los escolares con dereito a transporte pero que non dispoñen do servicio por diversas casuísticas, e incidise en que o que ten que facer a Consellería é habilitar máis líneas para zonas rurais e dispersas. Diego Calvo lembraba que hai problemáticas diversas e indicaba que no servizo de transporte escolar resérvase para aqueles escolares que viven a máis de 2 kilómetros e que moitas veces hai casos nos que non se vive a máis de 2 kilómetros e tamén se pide cando non existe ese dereito e é difícil. De todas formas, defendía esas axudas individuales para aqueles nenos, para que las nenas que non poden empregar o transporte escolar.
7: La brújula de Galicia.
8: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
8: E a próxima semana aprobará no Parlamento de Galicia a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que incluirá unha comparecencia do conselleiro de Lingua, José López Campos. Ademais, existirá posibilidade para os grupos parlamentarios de presentar propostas de resolución. Unha vez aprobado o plan, será desenvolvido a través da lei que acompaña os orzamentos da Xunta de Galicia, no que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación

0: e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego sempre que se garantice o equilibrio lingüístico, aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e o galego nas tecnoloxías. Escoitamos a Alberto Pazos, o portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, e a Olaia Rodil, a viceportavoz do Grupo Parlamentario do BNG.
1: Con isto trasládase á Cámara un acordo transversal que recolle a sensibilidade dunha ampla maioría social e política para seguir avanzando da man desde a moderación e desde o entendemento na protección e fomento da nosa lingua. E por iso, unha vez máis, quero poñer en valor este documento. Non é un texto calquera, é o froito dun traballo riguroso.
2: É coñecida a respecto da proposta inicial da Xunta, que é un catálogo de rebaixas a respecto do plan de 2004, vai marcha atrás, cando o que deberíamos é ir cara adiante na protección e no aumento de espazos para a lingua galega, e en relación ao pacto entre o PP e o PSOE, tamén coñecedes cal é a postura do BNG, é unha absoluta vergoña,

0: A derradeira leición do mestre volve a exposición do cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que permaneceu aberta durante 3 meses no Museo de Pontevedra, que pechou as súas portas o pasado domingo cun total de 26.376 visitantes. Salientan dende o Museo de Pontevedra que a exposición é a máis visitada da historia da entidade dentro das mostras temporais. O interese pola derradeira lizón do mestre fixose especialmente patente na última xornada. 644 persoas que foron a ver o cuadro en apenas 3 horas.
1: Será por días, por todo que arden as melodías, será por...
0: E así pomos hoxe o punto seguido. Volve Marta García ayer, continúa la brújula, feliz serán.

0: 50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, Allo Negro coa súa particular fusión de blues e soul galego.
1: Está usted escuchando Onda Cero Compostela. Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
2: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
3: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8.